И сега чуми и минутаме на говинитато, мърци дьот за радио, индунди кирито, това е мниливе, чангем гарамце, биване на уркват конвилинца, а уркват конвилинца, утумбере е, ни радио индунди кирито, мана няма курикира, няма куркире, вагенца, джемазин дукане, кубва, ино са мирзи чугуру, ама гито, ондо му твензи, kugeze ya mango abo magiye muri abasangira ibiganiro bitandukanye ndabakengurukire kandi nkizera yuko namwe banywanyi bacu mwari kumwe natwe hari ibyo mwungutse hari aho mwahezagiwe kubera ibiganiro byagiye biracanga akerine bizindavyi nuwari mu buhinga bw'ivyuma kristaliza rari manje tugire duteramane gushika isa 12 z'umugoroba niyo mukama yabarabitwemereye akabaremeye ko tuja turavuga namwe mukatwumva twizeye ko tuja gusangira ibitari bike ariko rero mbere yuko ngira ico ndababwiye mbere yuko ndababwira urutonde rw'ibiganiro byo tugiye dusangire tubanze twiragize uhoraho murazi ko ari we agaba byose ndazaho muri ko mwari mwasenze mwanashimiye imana ko kubona umuntu ashitse uwo munsi nta mafaranga aba yatanze nta kiguzi namba ariko mugabo birakenewe ko buri saha buri sogonde buri umunota uburi kurakengurukira uwakureme twagiye na Israel mbonyi ati hari ubuzima